gasa bre nema aye basa de ama menu mie no ka nema enko ye enfa emayen nan so atamfo enye nyamente no ye ye pa ye fine.